природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: події.
1: Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
3: до Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Віталій Федів 1984 року народження. Великомостівська громада попрощалася із героєм Назарієм Владикою на позивний Святий. За минулу добу рятувальники району здійснили 5 виїздів. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада у Соснівській лікарні Архангела Рафаїла. Розпочали надавати послуги скринінг 40+. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів повернути державі землі водного фонду та за сприяння війську та вагомий внесок у підтримку Збройних сил України. Військова частина нагородила владику Петра Лозу.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: До Небесного легіону відійшов герой Віталій Федів 1984 року народження, мешканець села Острів. Воїн був молодшим сержантом, командиром механізованого взводу військової частини А-44-47. Майже півтора роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з лютого 2025 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Дачне на Донеччині. У глибокій скорботі за героєм залишилися батьки, сестра, друзі, рідні та побратими. Немає слів, щоб загоїти рану в серцях тих, хто любив, поважав і чекав Віталія. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна слава герою! Великомостівська громада отримала чергову звістку про загибель ще одного захисника Назарія Владики з позивним Святий. Він народився 17 березня 1997 року в селі Реклинець. Свій шлях служіння Україні розпочав ще у 2016 році, 16-му році підписавши контракт зі Збройними силами України. Проходив службу у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в антитерористичній операції, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав оборонців держави у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За мужність, відвагу та самовіддану службу Назарій був удостоєний численних державних і військових нагород, серед яких 3 ступені ордена за мужність, відзнаки головнокомандувача Збройних сил України та інші високі нагороди. 18 червня цього року життя воїна обірвалося. Йому назавжди лише 29. Великомостівська громада висловлює щирі співчуття дружині, синові, мамі, брату, бабусі та рідним, близьким побратимам та всім, хто знав та любив Назарія. У вівторок у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви відбувся чин похорону. Поховали героя на полі почесних поховань на вулиці Пасічна. Світла пам'ять воїну.
2: До інших тем.
3: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів, зокрема у Радехівській міській територіальній громаді поблизу села Тетевчиці. Сталося загоряння торфу. У Стоянові горіло сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі, у Яструбичах сталося загоряння сухої трави, яка виникла на відкритій території. Також поблизу села Яструбичі виникла пожежа сухостою та чагарнику і теж на відкритій території. У Балській громаді в селі Заболоття горіло сміття. У Шептицькій міській раді відбулася щотижнева вівторкова нарада, яку проводив перший заступник міського голови Дмитро Балко за присутності старост, керівників підприємств, організацій та установ міста. Присутні доповіли про ситуацію, яка виникла впродовж минулого тижня. Староста Сілецького старостинського округу Марія Саєв просила посприяти у вирішенні декількох проблемних питань. Розмову підтримали Дмитро Балко та Юрій Кокоба.
4: Також ділянки, що розташовані поблизу річки. Зараз сезон почався такий гарячий. Це потреба сезону, але контейнери, зокрема, після вихідних заповнені вщент. Теж звертають увагу на те, що залишається сміття після вивантаження. Тобто те, що випало, не прибирається, і каже, іноді гірше, як до того було.
5: Юрій Михайлович, врахуєте це?
6: Під час вивантаження ви прибираєте. Треба старості подумати, яким чином здійснювати це прибирання.
5: Два чи два роки вони не розказували, тому що або вам подають інформацію, ваші працівники неправдиву, або так не є, тому що сміття з території не виводить.
0: І жоден водій не прибирає після
4: сміття. Не прибирає, так.
0: Не прибирає,
5: і бачимо. Зараз дійсно жара. Де сміття буде розкладатись, тому приділюють увагу.
4: Ну, і так постійно позамінні контейнери. Дійсно, є місця, де тільки каркас залишить.
5: Контейнери потребують ремонту. Коли грався конкурс, то це було умовою, що перевізник має забезпечити своїми контейнерами.
3: Також староста Межиричанського та Острівського старостинських округів Ольга Лемеха та Ірина Чіпак передали скарги від жителів округу щодо роботи комунальників.
6: У мене також є звернення на вивезення шкла, пляшки, теж десь майже місяць. І ті всі останні питання в робочому порядку.
7: І також скарги на контейнери, що вже в жахливому стані, є багато вже без них. І просять встановити ще контейнер на підпляшку. Дуже багато місця зараз займає підпляшка, звичайний контейнер.
3: В свою чергу директор КП «Житлокомунсервіс» Юрій Кукоба наголосив, що сміття вони вивозять за графіком, як і прибирають біля контейнерів.
8: Я би хотів надати деякі пояснення на старостам. Ми коли заходили сюди надавати цю послугу, ми зайшли зі своїми контейнерами певною кількістю, згідно з санітарної чистки. Після того нам прийшлося додатково вже не по схемі санітарної чистки доставляти сміттєві контейнера по окремих населених пунктах, по селах. Кількість їх перевищила в 2-3 рази ту кількість, яка була запланована. Крім того, вартість пального збільшилася рівно в 2 рази порівняно з тим, що закладено в тариф. І тому ресурси нашого підприємства ні для ремонту, ні для заміни контейнерів зараз немає. Тому я би попросив старост, так як такі речі, як обладнання сміттєвих майданчиків, в першу чергу, так само придбання контейнерів, встановлення їх на майданчиках – це обов'язок споживача. Тому вони би мали цим питанням не тільки ми займатися, а вони і вирішувати питання по придбанню нових контейнерів. По Шептицькому, ну, я думаю, що таких проблем у нас не виникає. Тут займаються цим питанням. А там, де не займаються споживачі, там є отакі речі.
3: Щодо медичної галузі, то директор КНП Центральної міської лікарні Шептицької міської ради доповів, що минулого тижня у них проліковано в стаціонарному відділенні 360 пацієнтів. Скільки було прийнято у поліклініці, тему продовжує Ігор Гронзель.
9: Прийнято в поліклініці 4113, 131 звернення на травмпункт, з них 2 виробничі травми, 6 внаслідок ДТП, 8 кримінальних травм. Аванс виплачений, правда, є заборгованість, борг ДП «Львіввугілля» за проведені медогляді в сумі 967 тисяч. Ми зверталися і до керівництва письмово, щоб погасити цей борг.
3: Директорка КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Ярмола розповіла про роботу у їхньому центрі. За цей період часу до педіатрів звернулося 183 дитини, до сімейних лікарів – майже 1700 людей.
10: Загальна кількість декларацій 75 117, також внутрішньо переміщених осіб було прийнято 39, із них 23 дитинки. Решта всі питання в робочому порядку.
3: Що стосується роботи КНП «Соснівська міська лікарня», тему продовжує медичний директор Даниїл Палюга, який нагадав, що з 1 червня у лікарні Архангела Рафаїла розпочалося надання послуги «Скринінг-40+», яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров'я. Скринінг безоплатний. Після подання заявки через Дію або ЦНАП держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України, в тому числі у Соснівці.
11: За минулий тиждень в лікарні Архангела Рафаїла з'явився ще один спеціаліст вузького профілю, на який був великий запит в громади, це лор. Доктор закінчує інтернатуру і з серпня приступає до роботи до нас. Працюємо активно над програмою скринінг 40+. Налагоджуємо співпрацю з підприємствами, щойно були на шахті. Плануємо зробити виїзний скринінг для шахтарів. І, звичайно, запрошуємо всіх мешканців громади до себе.
3: Заступниця завідувача районного відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксана Сливінська наголосила.
12: Ми готуємо аналітичну довідку за результатами обстежень харчоблоків шкіл на виконання обласної комісії ТЕП та НС, то спільно з Держпродспоживслужбою. І в п'ятницю в цьому залі на 11-ту годину відбудеться, ви знаєте, виїзна нарада з питань громадського здоров'я. здоров'я. Запрошуються працівники освіти, закладів охорони здоров'я, адміністрація, дотичні.
3: Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу превенції Шептицького районного відділу поліції Андрій Возняк далі.
13: За минулий тиждень до Шептицького районного відділу поліції надійшло 420 заяв та повідомлень громадян. З них 14 – це відомості кримінального характеру. Складно 134 дні матеріали, з яких 4 – на водії, які керували стані сп'яніння.
3: Виконуючий обов'язки директора КП «Комунальник» Дмитро Фартушок доповів на вівторковій нараді про роботу на ввіреному йому підприємстві.
14: Упродовж літнього періоду КП «Комунальник» забезпечувало виконання комплексу робіт. По дорогах завершено поточний ремонт тротуарної доріжки на вулиці Червноградській у селі Добрячин, який виконувався підрядною організацією. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття і влаштування суцільного шару асфальтобетону на вулиці Лесі Українки, вулиці Мишугі та вулиці Забузькій. Тривають роботи на вулиці Степана Хмари. Підрядна організація, що здійснює ямковий ремонт дорожнього покриття, цього тижня розпочинає виконання робіт у селі Острів. Фахівцями підприємства проводиться підготовка документації для оголошення нових тендерів. Процедур на використання залишків коштів, що утворилися за результатами раніше проведених закупівель. Працівники дільниці благоустрою продовжують сезонні роботи з касіння трави. Упродовж звітнього періоду покіс проведено на вулиці Купчинського, Степана Бандери, верхня частина, вулиці Грушевського, дамба, вулиці Вісюка, вулиці Будівельній, вулиці Героїв Майдану, а також на території парку культури. З метою належного утримання зелених насаджень у літній період проводяться регулярні роботи з прополювання та поливу міських квітників.
3: Як наголосив керівник КП «Комунальник», через нестачу працівників, які прибирають території у місті підприємства, забезпечує належний санітарний стан громади шляхом раціонального перерозподілу працівників між дільницями. Далі Дмитро Фартушок.
14: На постійній основі здійснюється механізоване очищення вулиць та узбіч міста вакуумно-підметальною машиною. Крім того, виконано роботи зі зрізання порослі навколо дерев та вивезення вугілля на вулиці Будівельній, Герої Майдану та вулиці Олеся. Протягом тижня проведено заміну LED-світильників на вулиці Корольова та вулиці Васюка. Тривають роботи з реставрації опор зовнішнього освітлення на вулиці Грушевського, дамба. Також проведено ремонт кабельної лінії СІП на вулиці Бабинського.
3: В ході наради начальник відділу освіти Ігор Гомонко повідомив, що наразі вони стикнулися з тим, що у них не вистачає коштів на виплату відпускних та оздоровчих. Це питання мають вирішити до кінця робочого тижня.
15: Ті, що йдуть з понеділка, і як подальшому виплачувати, ну, перш за все, відпускні. Працював у нас літній клуб, мов, на базі однієї з гімназій. Разом з Дісайд буде тепер працювати ще з ЮНІСЕФ в липні місяці. І в серпні знову буде з Дісайд працювати два літні клуби. Вирішується питання по реєстрації покритів, ті, що мають працювати в нас з вересня місяця. Проблемним питанням залишаються два заклади. Це є школи в селі Оздим і Своєволосно, які не мають відповідних укриттів. І заключити угоди немає можливості з кимось, то, що було раніше. Державна служба надзвичайних ситуацій не сприймає. І також частково ще не вирішено питання по гімназії номер 4, оскільки музей відмовився зареєструвати. Поліції теж там ремонти йдуть. Є ця проблема про тих трьох закладах. Виконуються протокольні доручення, значить завезено в Борятин вже 30 тонн вугілля. Закриваємо договори і готуємося до проведення нової процедури закупівлі по пелетах. Залишилася ще одна партія, 26 тонн завеземо пелетів, і потім вже розберемося, скільки нам треба ще закупити на ті гроші, які у нас виділені. Хоча і зараз не так-то просто вже закупити паливо тверде. Ми не водні такі.
3: Повідомив під час вівторкової наради начальник відділу освіти Шептицької міської ради Ігор Гомонко. Апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та підтвердив законність рішення про повернення державі 667 гектарів земель водного фонду. Про це повідомила обласна прокуратура. Йдеться про три земельні ділянки на території Кам'янко-Бузької та Добротверської громад, у межах яких розташоване Добротверське водосховище. Доведено, що одне з підприємств тривалий час використовувало водний об'єкт та землі водного фонду для рибогосподарської діяльності без належних правових підстав, внаслідок чого до бюджету не надходила орендна плата та інші обов'язкові платежі. Відповідно до вимог законодавства, використання земель водного фонду та водних об'єктів можливе виключно за наявності належно оформлених правовстановлюючих документів. З огляду на це прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища господарства. господарський суд Львівської області позов задоволив у повному обсязі, однак відповідач оскаржив це рішення. У суді апеляційної інстанції участь у розгляді справи забезпечили прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури, які відстояли законність рішення суду першої інстанції. Відтак, рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а земельні ділянки водного фонду підлягають поверненню держави. Військова частина А-43-55 нагородила владику Петра грамотою та відзнакою за сприяння війську, за вагомий внесок у підтримку українських захисників та зміцнення обороноздатності держави. Ця нагорода стала плодом спільної праці та жертовності багатьох людей. З нагоди інтронізації на престол єпарха Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро Лоза благословив та відкрив збір коштів на протезування поранених військовослужбовців. До цієї благодійності дійної ініціативи активно долучалися парафії єпархії, священнослужителі, монаші спільноти та численні доброчинці, які своїми пожертвами підтримали збір. Завдяки зібраним коштам вдалося забезпечити протезування українських військових, які зазнали важких поранень під час захисту батьківщини. Цей результат став свідченням того, що спільна молитва, жертовність і небайдужість здатні змінювати життя людей та дарувати надію тим, хто найбільше її потребує. Отримана відзнака є знаком вдячності не лише для владики Петра, але й для всіх тих, хто долучився до цієї доброї справи. Тому ця подяка обіймає кожного жертводавця, кожну парафіяльну спільноту та кожну людину, яка склала навіть найменшу пожертву. Адже саме з багатьох щирих сердець і жертовних дарів народжується велика сила добра, яка допомагає нашим захисникам відновлювати здоров'я, повертатися до повноцінного життя та відчувати підтримку церкви і усього українського народу йдеться у повідомленні Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви. До уваги мешканців Добротверської громади. Нагадування щодо роботи в Добротвері виїзного сервісного центру МВС для зручностів 25 червня для жителів працюватиме представництво регіонального сервісного центру, де ви зможете зробити обмін посвідчення водія та реєстрацію транспортного засобу. Послуги надаватимуться за попереднім записом, детальніше на сторінці селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
1: Відчуй ритм світобудови.
16: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
16: Ранок на Радіо Сокаль.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 5977. 096 627 5977. 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Соколь, с тобою пор.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом,
2: професійний сервісний центр Light Service,
1: терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
4: 063 687 11 98.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
6: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку. Доброго ранку усім в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. Президент назвав графіки постачання ППО ключовими для України. Через паливну кризу окупанти хочуть відновити перевезення пального залізницею у Крим. Польща заявила, що не потребує посередників в відносинах з Україною. Далі про це детальніше. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України, заявив президент Володимир Зеленський, наголошуючи, що саме на цьому повинні зосередитись команда уряду, Міністерства закордонних справ і оборони України. Графік постачання ППО – ключовий графік і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках, наголосив він. Президент зазначив, що команда уряду, Міністерства закордонних справ та оборони України саме в цьому повинні зосередитись. Потрібні результати, йдеться в повідомленні. За його словами, цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як партнери обіцяють, сказав Зеленський. Окупаційна влада Криму розглядає можливість відновлення залізничного перевезення пального через Керченський міст через проблеми із забезпеченням півострова паливом. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За даними агентів руху, питання обговорюється в оперативному штабі окупаційної адміністрації Криму. Причиною стали серйозні труднощі з постачанням паливно-мастильних матеріалів після ударів Сил оборони України по паромній інфраструктурі в Керчі та порту Кавказ. У АТЕШ зазначають, що можливості доставки пального через Керченську протоку суттєво скоротились. Крім того, надалі складнішою стає логістика через так званий сухопутний коридор на окупованих територіях півдня України. За інформацією партизанів, російські військові визнають, що основні маршрути постачання перебувають під постійним вогневим контролем українських безпілотників. Це робить транспортування пального повільним, складним та ризикованим. Польща не потребує посередництва Європейської комісії для врегулювання суперечок з Україною, хоча нинішні відносини між країнами стали складнішими, ніж раніше. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка. Коментар пролунав після того, як речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила про готовність Брюсселя виступити посередником між Варшавою та Києвом. Вона наголосила, що єдиною вигодою набувачем від нинішньої напруги є російський лідер Путін. Я думаю, що нам не потрібні жодні посередники у відносинах Польщі з Україною. Звичайно, ситуація складніша, ніж раніше. Думаю, що в інтересах Польщі та України деескалація цього спору. Нам є багато чого зробити разом, сказала Шлапка. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 9 ранкову годину, і метеорологи сьогодні вранці обіцяють 23 градуси, в день максимально плюс 30, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 28%, сонячно-спекотно і без опадів. Четвер, день завтрашній, відзеркалення сьогоднішнього дня, бо вранці плюс 14, в день 30 тепла, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 30%, завтра сонячно, без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір зі своїм якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: Гарний настрій, який супроводжуватиме вас із самого ранку, потрібно берегти, не дозволяючи нікому його зіпсувати. Отже, побачивши людину, спілкування з якою не приносить приємних емоцій, краще минати її десятою дорогою.
2: Телець.
1: Це день сприятливий для примирення з людиною, з якою ви посварились деякий час тому. Сьогодні зірки допоможуть вам почути, зрозуміти і, що особливо важливо, прийняти її точки зору, на яку вона має право.
2: Близнюки.
1: Енергія, яка вам необхідна для життя та роботи, цього дня може стрімко зменшуватись, але поповнити її запаси буде нескладно. Бажано зайнятися чимось приємним, хоча це не має практичного значення.
2: Рак.
1: Сьогодні представники вашого безвідмовного знаку. Необхідно проявити характер, відмовити людині, яка нахабно вирішила скористатись вашою м'якістю та вимагає надавання певної послуги.
2: Лев.
1: Будь-які справи, розпочаті цього дня, будуть буквально приречені на успіх, тож сміливо можете брати за реалізацію проєктів різного ступеня складності, від найпростіших до найважчих.
2: Діва.
1: Це день сприятливий для просування нових ідей, які перш ніж брати за їх реалізацію, можна і потрібно презентувати як керівництву, так і колегам.
2: Терези.
1: Вирішуючи комусь з людей, які вас оточують, надати першочергову допомогу, зупиніться на тому, хто її більше потребує, оскільки, керуючись винятково своїми симпатіями та антипатіями, можна помилитись.
2: Скорпіон.
1: Якщо ви відчуваєте, що в стосунках з близькою людиною назріли проблеми, обговоріть це з нею якомога швидше. Не можна заглиблювати конфлікт, що виник.
2: Стрілець.
1: Чим би ви не вирішили займатися цього дня, головне вірити в себе та свої сили. Інакше на успіх розраховувати не варто. Він не любить слабких та закомплексованих, тим більше, що вам це не властиво.
2: Козиріг.
1: Досягши поставленої мети та отримавши заслужену нагороду, згадуйте про тих, хто під час роботи був поруч з вами, допомагаючи та всіляко підтримуючи вас.
2: Водолій.
1: Як правило, зірки застерігають вас від порожніх розмов і суперечок, особливо якщо ви ведете їх у той період, який слід присвятити роботі, і результати в такому разі виявляться сумнівними.
2: Риби.
1: Будь-яка добра справа, зроблена цього дня, обов'язково буде врахована і повернеться в багаторазовому розмірі вже найближчим часом. Тож не скупіться на добрі вчинки як на словах, так і у діях.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
1: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: З

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експерта-політолога про перспективи завершення війни. Представники російської влади почали говорити про можливість відновлення перемовного процесу між Україною та Росією. Водночас Україна продовжує завдавати дедалі відчутніших ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ, а в Вашингтоні все частіше визнають ефективність української оборони. Чи означає це, що сторони наближаються до реальних мирних перемовин? Розмірковує експерт міжнародних Станіслав Желіховський. На думку експерта, одним із головних позитивних сигналів останнього часу є зміна сприйняття війни в американській адміністрації. За його словами, США дедалі краще розуміють, що спроби переконати Кремль дипломатичними поступками не дали результату, дійсно і певні зрушення, хоча поки що вони залишаються стриманими. Насамперед йдеться про зміну сприйняття ситуації у США. Ми вже неодноразово говорили про те, що якби адміністрація Трампа від самого початку займала більш жорстку позицію щодо Росії, а не шукала поступу з боку України, то ситуація могла б розвиватися зовсім інакше. Зараз в Вашингтоні, схоже, починають усвідомлювати, що попередні підходи не дали результату, сказав Желіховський. За його словами, Кремль проігнорував практично всі сигнали, які надходили від американської сторони протягом останніх місяців. Ми побачили, що не спрацювали ні різні перемовні формати, ні особисті контакти з Путіним, ні розмови про санкції, ні економічні стимули. Російський диктатор не був готовий змінювати свою позицію, саме тому зараз дедалі більше уваги приділяється іншим механізмам впливу, які можуть змусити Кремль переглянути свої розрахунки. Желіховський наголошує, що важлива роль у зміні міжнародних настроїв відіграють успіхи України у розвитку власних оборонних технологій. Україна значно посилила свої можливості. Ми бачимо розвиток дронових технологій, ракетних програм, збільшення дальності ударів по території РФ. Те, що ще кілька років тому здавалось неможливим, сьогодні стало реальністю. Удари вже досягають об'єктів глибокого тилу РФ, і це серйозний результат як і для українського оборонно-промислового комплексу, так і для наших партнерів, які допомагають цій можливості, зазначив він. На думку політолога, саме ці фактори поступово формують додатковий тиск на російське керівництво, схиляючи його до перспективи мирних перемовин з Україною.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Кілька хвилин залишається до початку 10-ї ранкової години і будемо зустрічати випуском новин про останні події в Україні та світі розповімо. І не оминемо увагою метеорологів, зайдемо до них за спекотним прогнозом погоди.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10.01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Кривому Розі вже 4 жертви ракетного удару РФ. Путін тисне на Лукашенка спроби відкрити другий фронт. Путіну доповіли про паливну кризу в РФ, але він заявив, що це не впливає на війну. Далі про це детальніше. У Кривому Розі на Дніпровщині до 4 зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ 23 червня. Постраждали вже 27, повідомив в середу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На жаль, до 4 зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по місту. Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролись за її життя, від численних несумісних життям травм померла 62-річна жінка, написав Вілкул. За його даними, до 27 людей зросла кількість постраждалих. Ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини. На ранок у лікарнях міста знаходиться 17, з них один важкий, стан критичний, один дуже важкий і двоє важкі стабілізовані. Сьогодні в Кривому Розі оголошено день жалоби, повідомив Вілкул. Найближчий союзник Росії – Білорусь – постав як потенційний новий фронт у протистоянні Кремля Заходом на тлі того, як Москва прагне зміцнити військовий союз з країною. Росія тисне на Білорусь, надіє використати її як плацдарм для розширення війни Росії в Україні або для початку неконвенційних операцій проти члена НАТО, пише Wall Street Journal. Раніше цього року Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, надіє використати її як плацдарм для розширення війни Росії в Україні або для початку неконвенційних операцій проти членів організації Північно-Атлантичного договору, заявили колишні та нинішні російські європейські чиновники. Цей крок, пише видання, сигналізує про те, що Москва може зважувати ризиковану ескалацію війни на тлі того, як армія на силу намагається просунутися на сході України, а глава Кремля Путін стикається з послабленою внутрішньою підтримкою за понад 4 роки після початку вторгнення. Диктатор РФ Путін провів нараду з членами уряду, під час якої обговорювала ситуація з дефіцитом пального в російських регіонах та окупованому Криму. Про це пише «Медуза». Віце-прем'єр РФ Олександр Новак назвав ситуацію на внутрішньому ринку пальної непростою. За його словами, влада розглядає можливість повної заборони експорту дизельного пального, а також вже запровадила заборону на експорт бензину та авіаційного газу. Крім того, російський уряд заявив про збільшення потужностей нафтопереробних заводів, скорочення термінів їх ремонту та перенесення планових робіт. Особливу увагу, за словами Новака, приділяють окупованому Криму, Севастополю, прикордонним регіонам Далекого Сходу та Калінінградської області. Під час наради Путін заявив, що удари України по російській інфраструктурі нібито пов'язані з ситуацією на фронті та спробами Києва посилити свої позиції на перемовинах. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 30 спекотних градусів, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Сонячно і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 16, в день 30 спекотних максимально, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 35%. Завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.

0: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мене-Сокальському ринку та у селі Межиріччя. При львівській трасі телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ранковий ефір, і ми розпочинаємо із інформації, котра стосується нічної атаки на Крим. У тимчасово окупованому Криму внаслідок нічної повітряної атаки сталося знеструмлення, зокрема повний блекаут в Севастополі. Пожежа виникла біля села Шафрани, де за даними моніторингу розташована одна із точок запуску БПЛА типу «Шахет». За даними моніторингового телеграм-каналу «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки, відзначається пожежа біля села Шафране на захід від аеродрому «Гвардійське». Це місце відоме як одна з точок запуску «Шахедів», йдеться в повідомленні. Також по окупованому півострову повідомляється про знеструмлення. Севастополь повністю залишився без світла, що підтверджує окупаційна влада. Було три прильоти по головній електропідстанції в Севастополі. Виникла сильна пожежа. Стовп чорного диму, вказано, підіймається високо вгору. Дим від палаючої електропідстанції в Севастополі, як зазначається, видно на багато кілометрів. Очевидці стверджують, що вночі нараховувало 6-7 прильотів. Електропідстанція Севастополь, яка живить весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об'єктом у Севастополі. Низка сіл Червоногвардійського району, вказано, також залишається без світла. Повідомляється і про пожежу в місці падіння збитого БПЛА у Севастополі. Продовжуємо інформацію про удари по Криму. Тимчасово окупованому Бахчисараї після удару виникла пожежа на складах 133-ї окремої бригади Чорноморського флоту РФ. За даними джерел «Кримського вітру», займання зафіксовано у районі вулиць Чехова. Йдеться про територію військової частини, де дислокується 133-я бригада. Вона відповідає за тилове забезпечення підрозділів Чорноморського флоту Росії. До її функцій входить постачання продовольства, пального, боєприпасів, а також ремонт військової техніки та матеріального забезпечення флотських з'єднань окупованого півострову.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» у нашому ранковому ефірі. Поради автолюбителям. І сьогодні розповімо, чому у спеку не можна заливати повний бак. Влітку спека є не лише приємним атрибутом відпочинку, а й викликом для власників авто. Одна з ключових проблем, про яку часто забувається, те, що паливо під впливом високих температур змінює свій об'єм. Сучасні водії часто прагнуть заправити бак максимально, аби зекономити час і не зупинятися часто, але у спекотні дні це може призвести до непередбачуваних наслідків. Паливо, зокрема бензин, має властивість розширюватись під впливом тепла. При температурі плюс 30 і вищий об'єм паливного пального може збільшитись на кілька відсотків. У випадку, якщо бак повністю заповнений, це розширення призведе до витоку пального, що небезпечно з кількох причин. По-перше, бензин – це легкозаймиста речовина, тому навіть невелика крапля пального на гарячій поверхні або недалеко від іскри може спричинити пожежу. Друге, витік бензину забруднює навколишнє середовище і створює небезпечний запах у салоні, що може призвести до дискомфорту. Крім цього, через витік пального може знизитися ефективність роботи системи вентиляції паливного бака, що ускладнює роботу двигуна і збільшує витрати пального. Власники авто повинні пам'ятати, що максимальна заправка в спекотні дні – це серйозний ризик. Експерти рекомендують обмежитись приблизно на 50-60% об'єму бака, залишаючи місце для теплового розширення пального. Ще одна важлива порада – заправлятися вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча. Так ви зменшите ризик того, що паливо відразу почне розширюватись після заправки. Спекотну погоду варто звернути увагу і на стан кришки бака. Вона має бути щільно закрита, аби уникнути випаровування бензину і попадання пилу. Водіям також раді звертати увагу на стан паливної системи авто в цілому, адже у спеку через розширення металу і гуми можуть виникати мікротріщини або ослаблення ущільнень. Тож періодична діагностика та профілактика допоможуть запобігти не лише витоку, а й більш серйозним проблемам. Літо – це час, коли особливо варто дотримуватись правил безпечної заправки, не заповнювати бак повністю і звертати увагу на всі деталі паливної системи, щоб уникнути небезпечних ситуацій і забезпечити комфортну та безпечну поїздку.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

За горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий. Ти з кимось новим цей час смикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

снігом по місту мете холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Через атаки РФ дронами у Запоріжжі планують запустити мобільні АЗС. Мадяр підтвердив, після роботи СБС втомилася головна електропідстанція Севастополя. Путін тисне на Лукашенка в спробі відкриття другого фронту. Далі про це детальніше. У Запоріжжі на випадок критичної ситуації збираються запустити мобільні заправні станції на тлі ворожих атак дронами на АЗС, що почастішали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Будуть укріплені автозаправні станції. Керівництво державних та приватних АЗС отримало типові проекти рішень, які вже почали впроваджувати, сказав Федоров. З його слів, вони складаються з трьох елементів. Пасивний захист, який ми маємо встановлювати. Друге – це РМ-комплект для швидкого відновлення. Третє – на випадок критичної ситуації ми маємо робити мобільні заправочні станції. Ось ці три компоненти ми довели сьогодні до всіх мереж автозаправних станцій, зазначив Федоров. Здебільшого, з його слів, це буде виконуватись коштом автозаправних мереж, але ми маємо розуміти, що це питання має бути врегульовано централізовано на рівні держави. Тому що в такій ситуації опинилося не лише місто Запоріжжя, ще раніше опинилися на сході нашої держави міста та області, вказав голова ОВА. З його слів, попри ворожі атаки, наразі дефіциту палива у місті немає. У силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили відпрацювання по тимчасово окупованому Криму, де було влучання в головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, про що написав командувач СБС Роберт Броуді у соцмережах. Пише, втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Кіна не буде, а світло, як виявилось, багато не буває, написав Бровді. З його слів, відпрацювали птахи першої СБС за координацією новоствореного центру глибинного ураження СБС. І так, правильна цифра 7, саме туди підкреслив Бровді. Протягом ночі 24 червня, з його слів, птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях. Найближчий союзник Росії Білорусь поставить потенційний новий фронт у протистоянні Кремля з Заходом. На тлі того, як Москва прагне зміцнити свій військовий союз з країною, Росія тисне на Білорусь, надіє використати як плацдарм для розширення війни Росії в Україні або для початку неконвенційних операцій проти членів НАТО, пише Wall Street. Раніше цього року Москва почала кампанію тиску на Білорусь у надії використати її для розширення війни Росії в Україні. Цей крок, пише видання, сигналізує про те, що Москва може зважитись на ризиковану ескалацію війни на тлі того, як її армія насилу намагається просуватися на сході України, а глава Кремля Путін стикається з послабленою внутрішньою підтримкою за понад 4 роки після початку вторгнення. Офіційно особи кажуть, що Білорусь, де Москва базує тактичну ядерну зброю, може бути ключовим гравцем у цьому плані. Йдеться у публікації. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні про дощ максимально 29 градусів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Без опадів, четвер, завтра вранці плюс 14, в день 30 тепла, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. У повсякденному житті сьогодні розповімо, як хакери атакують ланцюг постачання дронів для України. Нове хакерське угрупування Ghost Shell розгорнуло масштабну кампанію проти українського ланцюга постачання безпілотників. Зловмисники використовують хитромудрі приманки, маскуючись під виробників дронів, щоб отримати повний контроль над оборонними мережами. Головна зброя хакерів – це фішингові листи з архівами, які імітують офіційні документи. Жертва отримує інструкцію із налаштуванням безпілотників в форматі PDF, проте запис цього файлу активує прихований шкідливий процес. Поки користувач читає інструкцію, вразливість у програмі дозволяє непомітно запустити скрипт, він завантажує на комп'ютер три окремі шкідливі програми. Ці файли працюють у команді, сканують структуру мережі, обходять антивірусний захист і викрадають секретні дані та дають хакерам повний контроль над системою. Хто стоїть за цими атаками? Оскільки ціллю є український оборонний сектор, сліди явно ведуть до російських спецслужб. Проте фахівці з кібербезпеки використовують аналогічну модель, щоб точно визначити винуватців. Ця модель, яка допомагає відрізнити справжні докази від фальшивих слідів. Хакерам дуже легко підробити мову документів чи інші поверхневі деталі, тому аналітики фокусуються на складних технічних маркерах, унікальних цифрових сертифікатах і власних методах шифрування. Саме це дозволило виокремити Ghost Shell у окрему групу. Чому ж під загрозою саме виробники дронів? Ця компанія доводить, захист ланцюгів постачання став критично важливим. Хакер розуміє, що зламати військові бази напряму складно, тому вони б'ють по розробниках інноваційної зброї та приватних підрядниках. Втрата креслень чи налаштування дронів-перехоплювачів може нівелювати технологічну перевагу ЗСУ на полі бою та дозволить ворогу швидко створити протидію. Кібератаки є лише частиною ширшої стратегії ворога. Росія активно поєднує цифрові диверсії з фізичними нападами на європейських виробників зброї в Україні. Зокрема, на початку червня 26-го у Франції за допомогою коктейлів Молотова атакували завод компанії «Делейр», яка постачає ЗСУ сучасні безпілотники. Згодом там затримали громадянина Білорусі, який шпигував за секретними розробками.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Поруч часто ходить у світлі дні, певно в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації, котра стосується звинувачень Росії США у зриві домовленостей в Анкориджі. Росія звинуватила США у невиконанні домовленостей, досягнутих між президентами Путіним та Дональдом Трампом на саміті в Алясці у серпні минулого року. Така зміна риторики свідчить про зростаюче розчарування у Москві, пише Reuters, як повідомляє видання. Упродовж 3 днів троє високопоставлених російських чиновників заявили, не наводячи конкретних подробиць, що Вашингтон не виконав свої зобов'язань. Ці коментарі з'явилися на тлі активізації ударів українських безпілотників у глиб російської території. Одночас Кремль з моменту саміту на Алясці часто згадує про у лапках дух Анкориджа. На думку аналітиків, це є скороченим виразом твердження Росії про те, що Трамп не проти вимоги Путіна. Україна має віддати весь Донбас в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах. Аналітик міжнародної кризової групи Олег Ігнатов зазначив, що Росія була розчарована відсутністю посередницьких зусиль з боку США з лютого, коли Трамп разом з Ізраїлем розпочав війну проти Ірану, а увага Вашингтона переключилася на інші питання. Також Росія послідовно виключала можливість посередництва з боку і європейських урядів. Продовжуємо інформацію про прибуття до США збірної Ірану з футболу. Міністерство внутрішньої безпеки США послабило обмеження щодо іранської зброї на чемпіонаті світу з футболу, дозволивши команді в'їхати до країни за 2 дні до наступного матчу проти Єгипту, пише Євроньюз. Як зазначив речник міністерства, команда все одно повинна буде виїхати після п'ятничного матчу в Сіетлі. Федерація футболу Ірану підтвердила, що після повідомлення про послаблення обмежень команда в середу залишить свій базовий табір у Мексиці і вирушить до Сіетла. Це було заплановано з нашого боку. Ми мали намір проаналізувати, як пройшли перші 2 переїзди. Якщо все пройшло гладко, ми продовжили термін перебування на 1 додатковий день з огляду на довший час у дорозі, заявив виконавчий директор робочої групи Білого дому із питань ФІФА Ендрю Джуліані.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Вже за кілька хвилин розпочнемо 12-ту обідню годину. Свіжий випуск регіональних новин. Послухаємо уважно про події у нашому регіоні. Продовжимо прогнозом погоди. І вітальні підсумки обідньої години прозвучать у програмі «Добрим людям на здоров'я».

0: події. Регіональні новини.
1: 24 червня, середа, минула 12-та година. Випуск новин, коротко про головне. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів. 39 дітей з області, серед яких троє із Сокалі та Шептицького, вирушили на 2 тижні до мальовничої Франції. У Великих Мостах на завтра скликається чергове засідання міської ради. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради депутати обговорили ситуацію у Соснівці. Вуглепрофспілка закликала переглянути умови розрахунків за відвантажене вугілля. Радехівська міська рада матиме медіа-капсулу на базі бібліотеки в Радехові. Та на березі річки Західний Буг молодь проводила етнофестиваль. Трохи більше за декілька секунд. І відразу до оперативної інформації. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів у село Тетевчиці, де продовжують гасити торфополя, та у Корчин по вулиці Хмельницького горіла суха трава. Також горів сухостій поблизу села Межиріччя, поблизу Двірців та у місті Белс по вулиці Січових Стрільців. У Шептицького минулої доби по вулиці Львівська сталося загоряння сміття на відкритій території. 39 дітей з Львівщини, серед яких троє Сокальської та Шептицької громад, вирушили на 2-тижневі канікули до мальовничої Франції, де діти наших полеглих героїв, військовополонених, зниклих безвісти захисників, ветеранів, а також діти, які отримали інвалідність внаслідок війни, упродовж 14 днів та учасників чекатиме насичена програма відпочинку, нові знайомства, подорожі та активності. Вони матимуть можливість побачити море і гори, спробувати нові види дозвілля та хоча б на деякий час відволіктись від щоденних викликів, пов'язаних з війною. Така ініціатива реалізовується 5-й рік поспіль. За цей час у французьких літніх таборах відпочили 345 дітей нашої області, які проводили канікули на узбережжі Середземного моря біля протоки Ла-Манш, Біскайського заливу та у французьких Альпах. Відповідно до розпорядження Великомостівського міського голови Ярослава Ройка, на 25 червня скликається чергове засідання сесії, яке проходитиме в приміщенні адміністративної будівлі Великомостівської міської ради за адресою вулиця Львівська, 44. Серед головного, депутати вноситимуть зміни до показників міського бюджету, затверджуватимуть містобудівну документацію з детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з 2.01 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на 3.04 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій у селі Кулички по вулиці Бігуна, 54. Також депутати затверджуватимуть положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції, розглянуть низку земельних та архітектурних питань, також затверджуватимуть положення про службу у справах дітей Великомостівської міської ради в новій редакції, надаватимуть дозвіл на проведення експертної оцінки нерухомого майна комунальної власності міської ради, що підлягає передачі в оренду тощо. Загалом на порядку денному 21 питання. Сесія розпочне свою роботу о 15 годині 25 червня. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради депутати обговорили ситуацію у Соснівці, де мешканці стурбовані великогабаритним транспортом на міських дорогах та пилом, який залишається від перевезення аргеліту. Все розпочалося із звернення депутатки від ЄС Ірини Катериної та до директора ДП «Львіввугілля». У ньому чи не вперше офіційно озвучили причину курсування вантажів вулицям міста, як виявилось, через борги перед ДП «Львіввугілля» львівській вугільній компанії заблокували можливість використовувати інфраструктуру вантажотранспортного управління. Відтак, замість того, щоб врегулювати господарське питання та продовжити користуватись майданчиком ЛВК для завантаження продукції, машини поїхали до колій по Соснівці. На сесії був присутній заступник гендиректора ЛВК Сергій Швець, який назвав реалізацію мульки підготовкою до запуску збагачувальної фабрики, яку планують на кінець липня. До того часу продаж шламу є джерелом погашення заборгованості заробітної плати. Запропоновану для об'їзду дорогу назвав непридатною для 22-тонних вантажівок і додав, що такий маршрут зруйнує дачні будинки поруч. Проте депутати були категоричними, кажуть, вже йшли на поступки компанії в питанні земельного податку, але цього разу, коли руйнуються дороги громади, поступатись не хочуть, адже це в майбутньому потягне мільйонні видатки на відновлення покриття. Керівництво Львівської вугільної компанії запропонувало ще один шлях об'їзду, а ще висунули вимоги контролювати перевезення. Більш розширено слухайте о 17-й годині. Профспілка працівників вугільної промисловості України звернулась до Міністерства енергетики з проханням посприяти перегляду умов розрахунків за відвантажене вугілля. У зверненні профспілки висловила знепокоєння фінансовим станом шахт та наявністю значних ризиків для забезпечення їх стабільної роботи у період підготовки до осінньо-зимового сезону 26-27 років. Зазначається, що під час нарад з питань реалізації вугілля державними підприємствами, яка відбулася наприкінці травня, було наголошено на необхідності підтримки державних шахт, збереження робочих місць та забезпечення ефективної взаємодії між підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Разом із тим, чинні умови розрахунків за поставлену продукцію не забезпечують своєчасного надходження обігових коштів на підприємства через тривалі терміни оплати. Державні шахти відчувають гострий дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для своєчасної виплати зарплати, сплати податків, обов'язкових платежів, придбання матеріалів та обладнання, підтримання безпечних умов праці, підготовки виробничих потужностей до роботи осінньо-зимовий період. На Львівщині відзначили переможців обласного конкурсу. Під час засідання комісії конкурсу проєктів 100 тисяч на ідею було визначено трьох найкращих претендентів, які отримують фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень на реалізацію своїх ініціатив. Серед них перемогу здобув проєкт Радехівської міської ради «Медіакапсула», який реалізовуватиметься на базі бібліотеки в Радехові. Нагадаємо, конкурс проводив департамент з питань культури, національностей та релігії Львівської обласної державної адміністрації спільно з Львівською обласною бібліотекою для дітей у межах комплексної програми розвитку культури Львівщини. 40 тисяч гривень зібрали під час пішої ходи Шептицького в напрямку села Острів. Волонтери ГО «Кристинопіль» приурочили акцію до Дня Батька на знак єдності, вдячності та підтримки для воїнів. Благодійний збір коштів провели у підтримку волонтерських ініціатив «Надійний тил Шептицького», які забезпечують потреби українських військових, зокрема Острівської та Чорноградської поплетушки, швейні батальйони «Бджілки», а також «Бджілки 12-го садочку» та «Кристинопільські смаколики» волонтери. У Шептицькому на березі річки Західний Буг відбувся етнофест, організований молодіжним центром Народного дому та хабом «Космодром». Для відвідувачів підготували концертну програму, ярмарок, фудкорт, різноманітні активності для дітей та дорослих. Під час заходу тривав благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ. У музеї «Людина, земля, Всесвіт», Сокальський філій Львівської музею історії релігії відбувся майстер-клас на тему малювання кольоровою крейдою на папері. В ньому взяли участь сокальські школярі із табору «Логіка». Діти малювали за мотивами картини Юрія Лещини «Місячне затемнення», і саме ця картина є в постійній експозиції музею «Космічне мистецтво». Христина та Івана Векла, наукові співробітники музею, які провели майстер-клас, використали нетрадиційне малювання, рідкий крохмаль, який не давав крейді сипатись, і робити малюнки дітей яскравішими. «28 червня у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. На нього запрошують юних любителів шахів взяти участь у святкових змаганнях. Початку о 12-й годині. Місце проведення – стадіон «Сокіл». До участі запрошуються хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства, позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами. На цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
2: самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину. Метеорологи обіцяють сьогодні 29 спекотних градусів, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно без опадів, в четвер завтра вранці плюс 14, в день 30 тепла. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра сонячно, спекотно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Бережи. Добрим людям на здоров'я. У нашому бідньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся в Фейсбуці Сокаль FM. Радійна сторінка, відслідковуйте новини нашого краю. Вітання у приватних повідомленнях 068-00-24-697. Тут Viber і Telegram, вітальний дует в очікуванні.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Пішу в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Запрошуємо на постійну роботу оператора поштового відділення Укрпошти в місто Сокаль. Пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, позмінний графік роботи. Телефон 098 776 93 57, 093 299 17 14, 098 776 93 57, 093 299 17 14. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває нашому обідньому ефірі. Можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці Сокалія ФМ Радій на сторінка вітання у приватних повідомленнях. Месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальному дають очікування на побажання.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

обзорчик кухоня без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це?

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України підписав євроінтеграційний закон про декларацію доброчесності. Свячень поскаржився Путіну на безпрецедентні пошкодження НПЗ після ударів ЗСУ. Рюте посланці Трампа працюють над мирною угодою, але це можливо лише за бажання Путіна. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення декларації доброчесності суддів та родинних зв'язків судді. Даний закон є євроінтеграційним. Закон визначає порядок подання однієї об'єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв'язків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Це відбуватиметься через обов'язкове зазначення в деклараціях даних про законність походження майна. У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що посилення підзвітності та доброчесності суддів шляхом оптимізації форми декларування доброчесності, а також вдосконалення процедури перевірки. Крім того, даний законопроект передбачає, що у декларації доброчесності та родини зв'язків судді зазначатиме твердження про законність джерел походження їхнього майна. Глава Роснефті Ігор Сєчин повідомив Путіну про безпрецедентну кількість пошкоджень російських нафтопереробних заводів внаслідок українських ударів і запропонував низку заходів для стабілізації паливного ринку РФ. Згідно з оприлюдненою інформацією, Сєчин наприкінці травня надіслав листа Путіну, в якому писав ситуацію в нафтопереробній галузі після атак українських сил по об'єктах російської енергетичної інфраструктури. Зокрема, глава Роснефті запропонував тимчасово скасувати обов'язкові нормативи біржового продажу бензину та дизельного палива стандарту Євро-5. Крім того, Сєчин виступив за збільшення обсягів продажу на біржі пального нижчої якості, яке виробляється за спрощеними стандартами. Йдеться про підприємства, яким раніше дозволили випускати пальне стандарту Євро-3. Також глава найбільшої російської нафтової компанії запропонував зобов'язати нафтовидобувні компанії спрямовувати не менше 30% видобутку нафти на внутрішню переробку. Представники США працюють над укладанням угоди про мир в Україні, але це може статись лише в тому випадку, якщо глава Кремля Путін справді захоче приєднатися і співпрацювати з іншими для досягнення цієї мети, повідомив генсек НАТО Марк Рютте у ефірі Fox News. На питання, чи бачить він кінець війни між Росією та Україною, і що буде далі, Рютте відповів: «Давайте, звісно, помолимось про це. І ми бачимо, що Україна добре почувається на полі битви. Прямо зараз вони вбивають і важко ранять від 30 до 35 тисяч росіян на місяць. І це, звісно, неймовірні цифри», – вказав генсек НАТО. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 28 спекотних градусів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%, без опадів. Четвер завтра вранці плюс 14, в день 30 спекотних градусів. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%, завтра сонячно, спекотно і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір. Розповідаємо про розвиток високих технологій. Сьогодні вчергове згадаємо штучні інтелекти, які ми використовуємо на щодень. І спілкуємося з ним, дехто навіть спілкується, як і з найкращим другом, випитуючи питання банальні, звичні, на кшталт рецептів смачних страв або про те, як садити домашні рослини. А є люди, які використовують ці чати штучного інтелекту заради того, щоб скоїти злочин. Хакери без досвіду і з використанням штучного інтелекту змогли зламати 14 компаній. Зловмиснику без технічних навичок вдалося отримати доступ до конфіденційних даних десятків організацій. Більшу частину роботи з пошуку вразливостей та написання коду виконали при цьому популярніші моделі. Отже, сьогодні розповідаємо про хакера-початківця без жодних технічних навичок, котрий зміг успішно атакувати 14 компаній, викрасти дані. Майже всю роботу за нього виконав ЩІ. Як повідомляє видання «Техрадар», зловмисник використовував ЩІ агент від компанії OpenAI. ЩІ агенти – це не просто звичайні чат-боти, це спеціалізовані софт на базі великих мовних моделей, які може самостійно писати, виконувати код, працювати з файловими системами та автоматизувати складні IT-завдання. У руках розробників вони прискорюють роботу, але для хакерів стають небезпечною зброєю. Дослідники з компанії захисту з'ясували, що цьому хакеру навіть не знадобилося глибоке знання з програмування. Його головною навичкою стало вміння правильно формулювати запити, промпти для нейромереж. Штучний інтелект брав на себе леву частку технічного виконання та структурування кібербезпеки. Зловмисник надав чату лише загальні вказівки, а ще агент сам сканував вразливі сервіси, виявляв слабкі місця, писав код експлуатів, перевіряв доступ і збирав конфіденційні дані цих компаній. Зловмисник проводив атаки через орендований сервер. Експерти вивчили понад 1000 сесій, де хакер легко обходив захисні бар'єри. Проте найкуменнішою знахідкою стало резюме самого зловмисника. Він випадково залишив у робочій папці документ своїм справжнім ім'ям, посиланням на LinkedIn та IP-адресою, котра вказує на Ефіопії. Цікаво, що викрадені дані хакер навіть не намагався продати в Даркнеті чи використати для шантажу. Схоже, для нього це був лише звичайний експеримент. Ера, коли для зламу корпоративних мереж потрібні були роки навчання та глибокі знання архітектури, систем минає. Сьогодні поріг входу в кіберзлочинність знизився до вміння спілкуватися з чат-ботом. Отже, так і виходить, сьогодні ти питаєш у чат-бота рецепт улюблених сирників, а вже за деякий час можеш зламати захищені системи. Фахівці з кібербезпеки закликають готуватися до лавини складних атак від малодосвідчених користувачів. Єдиним ефективним способом протидії стає використання аналогічних ЩІ-технологій для автоматичного пошуку та швидкого усунення вразливостей у системах захисту.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини далі у нашому ефірі. Ми розпочинаємо з інформації про підтвердження ураження Центру космічного зв'язку під Москвою. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили результати ураження в ніч на 22 червня Центру космічного зв'язку Московської області. Додатковий аналіз підтвердив влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Марк-4. Додатковим аналізом даних підтверджено влучання у модульний комплекс 32-метрової антени «Марк», що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд з цією антеною, повідомили в Генштабі. Крім того, підтвердження ураження головного виробничого адміністративного корпусу із частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну лінію зв'язку, обладнання наземного комплексу, управління та центральний пункт. Зазначений об'єкт в місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ, повідомили у Генеральному штабі. Продовжуємо інформацію про ураження Оренбургського ГПЗ та гелієвого заводу. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Оренбургського ГПЗ та гелієвого заводу, а також пошкодження будівель Центру космічного зв'язку. Ніч на 24 червня підрозділи Сил оборони України в Оренбурзькій області РФ уразили газопереробний завод та єдиний в Росії гелієвий завод. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На території підприємства зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються. ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху. ОГЗ ж забирає очищений газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти – це гелій та етан, що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків. Оренбургський ГПЗ – один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Введений в експлуатацію у 1974 році, був побудований за участю іноземців. Потужність об'єкта – 45 мільярдів кубометрів газу на рік. На завод припадає 60% всього газу, що переробляє «Газпромпереробка» у Росії.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
2: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
3: які полетіли вдалечінь за правду ідучий.

Сьогоднішній інформаційний ранок добігає до свого завершення. Говорю нам сьогоднішнього дня середи спокійного, без тривог. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. З України щодня виїжджають на десятки тисяч людей більше, ніж повертаються, заявила в ДПСУ. Екс-міністр Віктор Бойко отримав підозру та ураження Центру космічного зв'язку під Москвою. Підтверджено влучання у ключовий елемент. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: На українському кордоні фіксують суттєве зростання пасажиропотоку у літній період. Та зараз маємо суттєве збільшення на добу на 10, 15, 20 тисяч людей може більше перетинати кордон, слідуючи за межі України, ніж перетинати кордон в Україну, заявив Демченко. Він зазначив, що в будні пасажиропотік тримається на рівні 115-120 тисяч перетинів кордону, у вихідні 130-136 тисяч перетинів. Ще раз наголошуємо, що більше йде перевага на виїзд з України, через що в окремі дні можуть формуватися черги. Вони можуть бути суттєві, але досить часто черги присутні на кордоні, додав Демченко. За його словами, 50% черг припадає саме на кордон із Польщею. Колишнього народного депутата та екс-міністра охорони навколишнього природного середовища підозрюють у заволодінні понад 6 мільйонів гривень державного гранту. За даними джерел, йдеться про Віктора Бойка. За версією слідства, на початку 24-го року він організував схему незаконного заволодіння коштами грантової програми для підтримки переробної промисловості. Після отримання фінансування гроші переховали підконтрольному товариству за фіктивними документами. Обладнання не придбали, нових робочих місць не створили, кошти використали не за призначенням. Разом із екс-міністром підозри отримали директор підприємства та бухгалтер. За даними судової експертизи, державному бюджету завдано збитків на понад 6 мільйонів гривень. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили результати ураження в ніч на 22 червня Центру космічного зв'язку у Московській області. Додатковий аналіз підтвердив влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени марка 4, що використовується для супутникового зв'язку, також у технічну будівлю поряд із цією антеною, повідомили у Генеральному штабі. Окрім того, підтверджено ураження головного виробничого адміністративного апаратно-програмного корпусу із частковою руйнацією однієї стін. Цей корпус містить в собі центральну апаратну лінію зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі. Зазначений об'єкт в місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 747 міліметрів, вологість повітря 30%, вітер північний 3 метра за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну а завтра, в четвер, 25 червня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метра за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
3: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський отримав дані розвідки про наслідки далекобійних санкцій. Також президент підписав євроінтеграційний закон про декларації доброчесності суддів та РФ розробила нову стратегію інформаційної війни для отруєння алгоритмів штучного інтелекту, заявили в Центрі протидії дезінформації. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала внутрішні російські документи, які підтверджують ефективність українських далекобійних ударів по військових об'єктах РФ. За словами глави держави, серед останніх результатів – знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту поблизу Санкт-Петербурга, також ураження російських підприємств, що виробляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для армії. Він також зазначив, що через ці удари Росія перекинула систему ППО з інших регіонів до Москви та Керченського мосту, послабивши захист інших напрямків. Президент також повідомив, що підготовка розпочалася нових кроків у відповідь на затягування Росією війни та наголосив, що Україна вже надала змістовні дипломатичні пропозиції. Президент України Зеленський підписав закон про вдосконалення декларації доброчесності зв'язків суддів. Є документаційне зобов'язання України та враховує рекомендації Єврокомісії. Закон запропонує, в якій судді мають підтверджувати законність походження свого майна, відповідність рівня життя власним та сімейним доходам, відсутність підстав для дисциплінарної відповідальності, дотримання кодексу суддівської етики, а також те, що вони не вчиняли дії для набуття громадянства іншої держави. У Росії розробили нову приховану стратегію інформаційної війни, яка спрямована на спотворення інформації в світових пошукових системах та програмах штучного інтелекту. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Як ідеться в повідомленні, російські спецслужби масово наповнюються інтернет мільйонами автоматичних фейкових статей. Через це комп'ютерні алгоритми та чат-боти зчитують масу брехні, помилково вважають її правдивою і видають користувачам якості надійних відповідей. При цьому через санкції та брак грошей Кремль відмовився від розробки власного штучного інтелекту, зосередившись на отруєнні алгоритмів та мовних моделей щі кремлівської пропаганди. Головна небезпека полягає в тому, що тепер ворожа брехня не виглядає як явна реклама чи агресивний допис в соцмережах. Вона маскується під звичайні нейтральні підказки комп'ютера, що суттєво ускладнює її розпізнавання, зазначили в Центрі протидії дезінформації. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода, тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра, в четвер, 25 червня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 748 міліметрів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Вітер північно-західний 3 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колу.

0: нової пісні.
1: Кажуть, найважливіші речі ми часто не можемо пояснити словами, тому що справжнє почуття не потребує зайвих пояснень. І саме про це нова робота від Монатіка, пісня, яка називається «Тому що», яка відкриває великий музично-візуальний проєкт артиста, трилогію, в якій музика поєднується із кінематографічною історією. Це не просто новий сингл, а початок великої розповіді про кохання, емоцій та ті моменти, коли серце говорить голосніше за слова. Тож буквально за мить на хвилі 101 FM ми познайомимо вас із новим хітом Монатіка.
2: Ото буває, що лясця закохався, а язик не повертається, щоб висловити невимовні почуття. І так у нас все починається, хоча нехай розповідає краще пісня ця.

0: Німіло все тіло і серце. Він ніби онімів, бо плив від її слів.
1: Мораль.
0: Усе потрібно вміти висловити в очах часно і чесно. Тому що в іншому випадку...
2: Замінився!
0: Ну, або не вспів.

0: Чого він так у погляді застиг? Бачиш, Марія?
1: Андрію, та Йосип він зі школи ще таким цікавим був. Наче не тут, а десь літа у мріях.
2: Знаєш, як із серцем моїм граєш?

0: реклама.
1: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила саме...
7: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денні і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В програмі «Хіти крізь роки» з вами Валерія. Є пісні, які не просто стають хітами, а визначають звучання цілого десятиліття. Саме такою стала композиція «Do I Wanna Know» від гурту Arctic Monkeys. Вона побачила світ у 2013 році і одразу стала справжнім проривом для британського гурту. Цікаво, що головний гітарний риф народився під час саундчеку перед концертом та настільки сподобався музикантам, що вони вирішили побудувати навколо нього цілу пісню. І так з'явився трек, який сьогодні впізнають буквально із перших секунд. «Do I Wanna Know» стала першим хітом Arctic Monkeys, який потрапив до американського чарту Billboard Hot 100. Минуло вже понад 10 років, а композиція і досі збирає мільйони прослуховувань, звучить в фільмах, серіалах, соцмережах та регулярно потрапляє до списків найкращих рок-пісень 21-го століття. І це той випадок, коли музика справді не підвладна часу. Тож буквально зараз на хвилі 101 FM один із головних рок-хітів сучасності. Зустрічайте Arctic Monkeys і їхній хіт «Do I Wanna Know».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Сили оборони спростували інформацію про захоплення РФ і Вложанського на Сумщині росіянами. Від штучного інтелекту до ракет міжнародна виставка «Євросеторі» показала нову роль України у європейській обороні та 4 українських моряків. Після затримання в Ормузькій протоці повернули з Ірану, заявили в МЗС. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Поширена російськими пропагандистами і пропагандистськими ресурсами інформація про нібито захоплення села Іволжанське Сумської області військами РФ є фейком. Населений пункт перебуває під повним контролем сил оборони. Про це повідомили в Центрі комунікацій угрупування військ «Курськ». В угрупуванні наголосили, що жодних штурмових дій або присутності російських підрозділів там немає. Також військові спростували заяви російської сторони про нібито бої за участі 71-ї окремої єгерської бригади. Це чергова маніпуляція російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів та вписують їх на карту, малюючи стрілочка своїх, так би мовити, наступів. Українські військові іронічно зауважили, що російське командування намагається просуватися виключно у власних інформаційних зведеннях у центрі комунікацій. Додали, що єдиною територією, яку противник наразі контролює, беззаперечно залишається його власний інформаційний простір. Міжнародна оборонна виставка «Євросеторі» у Парижі показала стрімку інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу в європейську систему безпеки. Цього року у виставці взяли участь понад 80 українських компаній, тоді як лише 5 було у 2024 році. Про це повідомили. Про це повідомила видання ОНН. Українські виробники підписали низку стратегічних угод із провідними європейськими оборонними компаніями. Серед ключових домовленостей – співпраця Firepoint з німецькою HandSoldat та системою ППО та про Фрея, яка передбачає створення елементів антибалістичного захисту для Європи із використанням українських ракет-перехоплювачів. Окремо підписано угоди щодо розвитку ракетних технологій, зокрема модернізація крилатої ракети «Нептун» у партнерстві з європейським концерном MBDA, а також виробництво двигунів для ракети безпілотних систем спільно із європейськими компаніями. Важливим напрямком стали також роботизовані системи та штучний інтелект. Українські та європейські компанії домовилися про спільне виробництво бойових роботів, антидронових платформ та морських безпілотних систем. Паралельно на засіданні «Рамштайн» в Брюсселі було підтверджено поглиблення технологічної кооперації України з партнерами, також заявлено про просування України в напрямку виробництва балістичних ракет. В підсумку, за оцінками учасників виставки, українське ОПК стає одним із ключових гравців європейського оборонного сектору та дедалі більше залучається до спільних високотехнологічних проєктів. Чотирьох українських моряків, затриманих в Ормузькій протоці, в квітні повернули з Ірану. Про це повідомив коментарі журналістам речник МЗС України Георгій Тихий. Як повідомив, у квітні КВІР затримав низку суден та моряків в Ормузькій протоці, серед яких був і контейнеровоз, на борту якого перебували четверо громадян України. У МЗС України, зокрема, департамент консульської служби та посольства України в Греції, за його словами, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами. Відтоді, зазначив представник МЗС, тривала активна наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Зараз наші громадяни вдома. Речник МЗС висловив слова вдячності колегам-дипломатам, країн-партнерів, представникам компаній судноплавства та усім, хто долучився до повернення наших моряків. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода. Тиск 746 міліметрів, вітер західний 4 метри за секунду. Опадів не очікується. Ну, а завтра, у четвер, 25 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Тиск 747 міліметрів, вітер північно-східний 4 метри за секунду.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Ефіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів, 39 дітей з області, серед яких троє зі Сокальської та Шептицької територіальної

0: громад вирушили на 2 тижні до мальовничої Франції. У Великих Мостах складається чергове засідання міської ради. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради депутати обговорили ситуацію у Соснівці. Укрвуглепрофспілка закликала переглянути умови розрахунків за відвантажене вугілля. Радехівська міська рада матиме медіакапсулу на базі бібліотеки у Радехові та на березі річки Західний Буг. Молодь проводила етнофестиваль.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: І відразу до оперативної інформації. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 6 виїздів у селі Тетевчиці Радехівське МТГ. Продовжують гасити торфополя. Та у Корчині по вулиці Хмельницького горіла суха трава. Також горів сухостій поблизу села Межиріччя Шептицька громада, поблизу двірці Великомостівська громада та у місті Белс по вулиці Січових Тридців. У Шептицькому минулої доби по вулиці Львівська сталося загоряння сміття на відкритій території. 39 дітей з Львівщини, серед яких троє зі Сокальської та Шептицької громад, вирушили на 2-тижневі канікули до мальовничої Франції, де діти наших полеглих героїв, військовополонених, зниклих безвісти захисників ветеранів, а також діти, які отримали інвалідність внаслідок війни. Продовж 14 днів на учасників чекатиме насичена програма відпочинку, нові знайомства, подорожі та пізнавальні активності. Вони матимуть можливість побачити море і гори, спробувати нові види дозвілля та хоча б на певний час відволіктися від щоденних викликів, пов'язаних із війною, написала Шептицька районна військова адміністрація. Така ініціатива реалізовується 5-й рік. За цей час у французьких літніх таборах відпочили 345 дітей нашої області, які проводили канікули на узбережжі Середземного моря, біля протоки Ла-Манш, Біскайського заливу та у французьких Альпах. Відповідно до розпорядження Великомостівського міського голови Ярослава Ройка на 25 червня скликається чергове засідання сесії, яке проходитиме в приміщенні адміністративної будівлі Великомостівської міської ради за адресою вулиця Львівська, 44. Серед головного депутати вноситимуть зміни до показників міського бюджету на 2026 рік, затверджуватимуть містобудівну документацію, детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з 0201 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 0304 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в селі Куличків по вулиці Бігуна, 54. Також депутати затверджуватимуть положення про фінансовий відділ Великомостівської міської ради в новій редакції, розглянуть низку земельних та архітектурних питань, також затверджуватимуть положення про службу у справах Великомостівської міської ради в новій редакції, надаватимуть дозвіл на проведення експертної оцінки нерухомого майна комунальної власності міської ради, що підлягають передачі в оренду тощо. Загалом на порядку денному 21 питання. Сесія розпочне свою роботу 25 червня о 15 годині. Під час сесії Шептицької міської ради депутатка Ірина Катерина виступила із зверненням до тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Вугілля» Василя Бойка щодо врегулювання логістичної кризи, припинення екологічного лиха та руйнування інфраструктури міста Соснівки. Через фінансовий спір та заборгованість між вантажно-транспортним управлінням ДП «Вугілля» та ПАТ «Львівська вугільна компанія» залізничне відвантаження з території збагачувальної фабрики було заблоковане. Відтак вугільна компанія розпочала транспортування аргеліту вантажівками безпосередньо через Соснівку до навантажувального майданчика «Укрзалізниці».
2: Через фінансову заборгованість ПАТ РВК перед Багарським ВТУ ДП «Вугілля» за експлуатацію майна до використання завозів позбавлена можливості проводити відвантаження залізничним транспортом безпосередньо зі своїх внутрішніх майданчиків. Як наслідок, підприємство розпочало масове транспортування вугломісткого шламу великогабаритним автомобільним транспортом через центральний автошлях та житлову забудову нашого міста до навантажувального майданчика «Укрзалізниці». Це призвело до катастрофічних наслідків.
0: Через рух багатотонних вантажівок, які перевозять так звану мульку через Соснівку, у місті руйнується дорожнє покриття. Окрім того, під час транспортування та складування вугільного шламу в повітря здіймається пил, що містить шкідливі речовини та негативно впливає на здоров'я мешканців.
2: Житлові квартали вкриті товстим шаром вугільного пилу. Люди змушені дихати токсичними дрібнодисперсними викидами, що викликає спалахи легеневих та алергічних захворювань. Руйнування комунальної інфраструктури, важковагові вантажівки вщент руйнують дорожнє покриття міської дороги, яка взагалі не розрахована на такі великі габарити. Розуміючи складність господарських та фінансових відносин між ТП «Львіввугілля» та ПАТ «ЛВК», а також обґрунтованість вимог ВТУ щодо погашення боргів, проте комерційний спір двох суб'єктів господарювання не може і не повинен вирішуватися ціною здоров'я мешканців та знищення комунального майна.
0: Депутатка Ірина Катарина, яка зачитувала звернення до ТВО гендиректора ДП «Львіввугілля» Василя Бойка, наголосила, комерційний спір двох суб'єктів господарювання не може і не повинен вирішуватися ціною здоров'я мешканців і знищенням комунального майна.
2: Просимо вас у порядку виключення, керуючись принципами соціальної та екологічної відповідальності перед людьми, тимчасово призупинити дію обмежень на використання інфраструктури ВТУ для ПАТ ЛВК, виключно в частині відвантаження та транспортування вуглемістського шламу залізничним транспортом. Дозволити використання тепловозів та колійного господарства ВТУ для завантаження шламу в залізничні вагони безпосередньо на майданчиках біля фабрики ПАТ ЛВК, щоб негайно прибирати великогабаритний транспорт із вулиць нашого округу. Підтримати ініціативу щодо створення тристоронньої робочої групи за участю міської влади ДП «Львіввугілля» та ПАТ ЛВК задля врегулювання спору без шкоди для екологічної безпеки громади.
0: Під час засідання сесії перед депутатами виступив і заступник гендиректора ПАТ «Львівська вугільна компанія» Сергій Швець. За його словами, фабрика стоїть з початку цього року через відключення електроенергії, відсутність сировини та борги із заробітної плати.
3: Після зміни керуючого у лютому 26-го року проведена інвентаризація активу, в ході якої встановлено недостачі вугільного концентрату. Власність ДП «Львіввугілля» 1300 тонн, власність ПАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» 24 тисячі тонн і власності ПАТ «Львівська вугільна компанія» майже 11 тисяч тонн.
0: Зараз підприємство виплачує заборгованість людям лише завдяки продажу шламів. Відновити основну діяльність із переробки вугілля планують до кінця липня.
3: Розпочато відвантаження та одержання коштів, які направляються на виплату заробітної плати та роботу по відновленню фабрики. Наприклад, на прошлому тижні на зарплату пройшло 1 мільйон гривень, на цьому тижні 500 тисяч гривень. Щотижня планується виплата по заробітній платі по 1 мільйону гривень до запуску фабрики. Заборгованість по заробітній платі складає 34 мільйони гривень. За допомогою цих власних ресурсів ми плануємо до кінця липня відновити основні свої діяльності по переробці рядового вугілля.
0: Запропоновано для об'їзду дорогу заступник гендиректора Львівської вугільної компанії назвав непридатною для проїзду 22-тонних вантажівок і додав, що такий маршрут зруйнує дачні будиночки поруч.
3: Питання ті, що виникли у Сосниці, це в першу чергу зв'язано з тим, що ДП «Львіввугілля», а саме ВТУ, відмовляється на даний час обслуговувати. Це повільне відновлення фабрики, створює додаткові витрати. Є, звісно, незручності для жителів Соснівки. Проблему цю було повідомлено і Міністерству енергетики, голові Львівської обласної військової адміністрації. Однак блокування роботи до сьогоднішнього дня продовжується.
0: Депутат Петро Полипчук зазначив, що свого часу міська рада вже пішла на зустріч підприємству, знизивши земельну ставку з 6% до 1.5%. Проте борг перед містом за землю все одно не сплачується роками і наразі становить близько 60 мільйонів гривень. Водночас, здійснюючи перевезення, підприємство завдає значних збитків громаді та знищує інфраструктуру, на відновлення якої знадобляться мільйони.
4: Пройшло вже 3 роки, винесло, певно, заборгували до 60 мільйонів і не платить. Ні копійки. У вас є відгрузка, у вас є реалізація постійна, а в нас в місті живуть люди. Нам треба платити зарплату, воду і проводити господарську діяльність. Населення, яке знаходиться на території Шептицької ради, не повинно страдати від того, що ви тільки працюєте на себе.
0: Після запитань та відповідей на них обранці напрацювали декілька рішень. Їх зачитує Шептицький міський голова Андрій Залівський.
5: Підсумовую. Альтернативна дорога – раз, борги перед громадою погашення – 2, лист щодо наради Міненерго, обласну адміністрацію – 3, тенти на автомобілі і по можливості варіант миття транспортних засобів перед виїздом на центральні дороги – 4. Так?
6: Добре.
5: І просив би також ті місця, де є зараз зруйновані на дорозі, глянути варіант з тих коштів, які ви отримуєте як прибуток, там напилення іншим способом усіх це відновити там, де зараз було пошкоджено. Це є питання, тому що люди є дуже невдоволені.
0: Отож, повторимося, депутати разом із водіями та керівництвом підприємства мають провести виїзне обстеження альтернативної заміської дороги, зокрема в районі лісу та дач, яку можна підсипати, щоб повністю прибрати великі вантажівки з вулиць Соснівки. Спрямувати листи до Міністерства енергетики та Львівської ОВА з вимогою скликати невідкладну нараду за участю ДП «Львіввугілля», ПАТ «Львівська вугільна компанія» та Шептицької міської ради для розблокування залізничної логістики. Зобов'язати керівництво ПАТ «Львівська вугільна компанія» надати до наступної сесії чіткий графік виплати заборгованості за землю перед міським бюджетом. Усі вантажівки повинні пересуватися виключно із накритими тентами, а також суворо дотримуватися температурного режиму у спекотну пору. Підприємство рекомендовано перед виїздом на загальну дорогу міста мити вантажівки, та ПАТ «Львівська вугільна компанія» має розглянути можливість спрямувати частину отриманих прибутків на ремонт та відновлення дорожнього покриття, яке зазнало руйнувань через рух важкої габаритної техніки.
1: До інших тем.
0: На виконання програми підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки у четвер, 25 червня, у Сокалі відбудеться свято обдарованості «Мрій, дій, досягай» з нагоди вручення нагород та премій міської ради обдарованим учням закладів освіти. Сокальська міська рада запрошує стати гостями названого дійства та разом з ними розділити почуття радості та гордості за успіхи кращих учнів Сокальщини. Місце проведення – Народний дім міста Сокаль. Початок об 11 годині. Дрес-код – вишиван. На Львівщині визначили переможців обласного конкурсу. Під час засідання комісії конкурсу проєктів «100 тисяч на ідею» було визначено трьох найкращих претендентів, які отримують фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень на реалізацію своїх ініціатив. Серед них перемогу здобув проєкт Радехівської міської ради «Медіакапсула», який реалізовуватиметься на базі бібліотеки у Радехові. Нагадаємо, конкурс проводив Департамент з питань культури, національностей та релігії Львівської обласної державної адміністрації спільно з Львівською обласною бібліотекою для дітей у межах комплексної програми розвитку культури Львівщини. 40 тисяч гривень зібрали під час пішої ходи з Шептицького в напрямку села Острів. Волонтери громадської організації «ТОН Крестенополь» приурочили акцію до Дня Батька на знак єдності, вдячності та підтримки для воїнів. Благодійний збір коштів провели в підтримку волонтерських ініціатив «Надійний тил Шептицького», який забезпечують потреби українських військових, зокрема острівські та червоноградські поплетушки, швейні батальйони «Бджілки» та «Ресора», а також «Бджілки 12-й садочок» та «Крестенопольські смаколики-волонтери». У Шептицькому на березі річки Західний Буг відбувся етнофест, організований молодіжним центром Народного дому та хабом «Космодром». Для відвідувачів підготували концертну програму, ярмарок, фудкорт і різноманітні активності для дітей та дорослих. Під час заходу також тривав благодійний збір коштів на підтримку Збройних сил України. Музей «Людина-Земля» Всесвіт Сокальської філії Львівського музею історії релігії відбувся майстер-клас на тему малювання кольоровою крейдою на папері. В ньому взяли участь сокальські школярі з табору «Логіка». Діти малювали за мотивами картини Юрія Лещини «Місячне затемнення». І саме ця картина є в постійній експозиції музею «Космічне мистецтво». Христина та Івана Веклен, наукові співробітники музею, провели майстер-клас, використавши нетрадиційне малювання – рідкий крохмаль, який не давав крейді сипатися і робив малюнки дітей яскравішими. У четвер, 25 червня, в місті Радехів по вулиці Мазепи 1А в приміщенні колишнього кінотеатру об 11 годині проходитиме зустріч представників координаційного штабу з питань військовополонених та зниклих безвісти з родинами зниклих безвісти та полонених. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати інформацію, поставити запитання та дізнатися про алгоритми подальших дій. 25 червня в Добротворі працюватиме виїзна бригада сервісного центру для зручності жителів. Представництво регіонального сервісного центру головного центру МВС у Львівській області здійснюватиме обмін посвідчення водіям та реєстрацію транспортного засобу тим, кому це потрібно. Послуги надаються за попереднім записом, детальніше на сторінці Добротворської селищної ради. У неділю, 28 червня, у Сокалі проходитиме шаховий турнір, присвячений Дню Конституції України. На змагання запрошують юних любителів шахів взяти участь у спортивному дійстві. Початок о 12 годині. Місце проведення – стадіон «Сокіл». До участі запрошуються хлопчики та дівчатка до 2012 року народження та молодші. На учасників чекають цікаві шахові поєдинки, дружня атмосфера, нові знайомства та позитивні емоції. Призери турніру будуть нагороджені кубками, медалями та грамотами. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.
6: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Ну а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. Ну а завтра в четвер, 25 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла, тиск 747 міліметрів, вітер північний 4 метри за секунду.
6: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.